یاد ہے ایک نیم ہے، ایک لا، ایک قانون ہے. جد تک تو اس لا قانون دے وچ نہیں آندا او پوجا پروان نہیں ہوندی. ہن صاحب کہندے نے پوجا کرے سب لوگ سنتو من مکھ تھائے نہ پائی. من مکھ دی پوجا کدے تھائے نہیں پیندی. کیوں؟ من مکھ کہندے نے جدا مکھ گرو وال نے. پوجا تے کر رہے، دکھاوا کر رہے ہیں. لوگوں نو سمجھ آ رہی کہ پوجا وچ بیٹھا ہے، لیکن وہ کہندا نہیں مینوں لوگ دیکھن کے میں پوجا کر رہا ہوں. کئی لوگ پگٹاوا زیادہ کرتے ہیں. اسی طرح پائی سیوا سمرن دی گل ہے، جنہیں سیوا کرنی ہے پگٹاوا نہ کرے، سیوا لگا رہے، سیوا لگا رہے. جدو سیوا چ لگے آپ مالک پروان کر لے گا. اسی طرح پربھو دی پوجا ہے، تو پوجا وچ لگا رہو، اپنا آپ پرگٹ نہ کر، کیونکہ سمرن کرم والا تے آپے پرگٹ ہو جاندہ ہے. اتھے کہن دی لوڑ نہیں رہ جاندی.

برے گرو تو کس ویلے ملتا جس ویلے اصل امرت چل پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی کلان سود ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی در پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار پر تیار اپنے سوچ کے اپنے آپ کو سوچ کے سہدا کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں پنجا کے اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون درج پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شامل کلی کا پاتشاہی نے یہاں بندنا کٹ دیا کوئی بھی اور جو وہ سکھ بالی کا نکلے گی پن گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلے پھر بھی ارداس کریں آدشہ کر دوں گی جی ہر ویلے ہر سواس کو آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے ہیں وہ پنج پیارے تیار کر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی نہ گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروہ گرو گرو گرنتھ اور سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہیں بھی جہے سن گرو گرنتھ صاحب نے جہے توڑتے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سان گرو تو توڑ وہی سنگت نہیں جہی جڑن والے ہیں جنہ کی سنگڑیا درمت منجے متر سال کے سی ہاں نی جگ سبایا جب نانک ملے لیکن ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہین گرلے نہ ہی گھنے پیر پکڑ نانک فوٹو بھی ہو کسی چیز کا نام دیکھ جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چنے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے بامن ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سن گرو نال جوڑ دے

ہے اس سے پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارے کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تو سادک سمر سمر واسطے من چاہیے. نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے. دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں یہ مالک کی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو بھی ہے پدارتھ بھی مالک دین میں بھی مالک دین آتے منگا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتی اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے مینو کرو گا کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دے آ کے میں گنڈا چوکے سنتاں نوں مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مارے تو مہاپرش ڈگ پہ اٹھے